جذب کرتے ہیں اور عالمی درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے میں نمایاں معاونت کرتے ہیں۔ سمندر کا عالمی دن بنانے کا بنیادی مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو آلودگی، اوور فیشنگ، سمندری حرارت بڑھنا، تیزابی پن اور آلودگی کے منفی اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور سمندروں کے پائیدار استعمال کرنے کے متعلق اقدامات کرنے کو ترغیب دینا وغیرہ ہے۔ سامعین کرام، سمندر کا عالمی دن ہر سال ایک تھیم کے تحت منایا جاتا ہے اور امسال یعنی 2026 میں اس دن کا منانے کا مرکزی خیال ہے ری امیجن بیونڈ دا ورلڈ وی نو، ا نیو ریلیشن شپ وتھ آور اوشین، یعنی دوبارہ تصویر کریں ہماری معلومات دنیا سے آگے، سمندر کے ساتھ ایک نئی رشتہ داری۔ اسی تھیم کے تحت آج دنیا بھر میں آگاہی کے پروگرامز منعقد کیا جا رہے ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کے رونما ہونے والے منفی اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے بھی مختلف نوعیت کی تقریبات کا انعقاد جاری ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ کے روبرو تھے۔ دوست پیار کرنے والوں کے لیے ان کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے، جسے پانے کی خاطر وہ ہر مشکل و دشواری کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جب تمام تر مشکلات و دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد ان کا محبوب انہیں ہمیشہ کے لیے میسر آ جاتا ہے تو ان کے دلوں سے بے شاختہ یہی آوازیں نکلتی ہیں،

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں فلم آمنے سامنے کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کے اور موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز. وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنچیتا چینل ہے اور اس چینل پر آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہے ہیں. سامعین کرام، انجمن کا آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے منظر نامہ، جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گے زمین کا نیلا حسن کے تعلق سے. سامعین کرام، خلا سے جب زمین کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ سب سے نمایاں جو شے نظر آتی ہے وہ اس کا نیلا رنگ ہے، جو اسے نہایت ہی خوبصورت و دلکش بناتا ہے. اسے نیلا گلابی بھی کہا جاتا ہے اور زمین کا یہی نیلا رنگ اس کی سب سے خوبصورت وہ منفرد خصوصیت ہے جو اسے نظام سم

گیلیکسی کے دیگر سیاروں سے ممتاز وہ منفرد بناتے ہیں. دوستو ان تمام باتوں کے درمیان ایک سوال ضرور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ زمین کا نیلا حسن آخر کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا سائنسی وجوہات ہیں. تو دوستو زمین کے نیلے حسن کی بنیادی وجہ اس پر موجود سمندر اور پانی ہے. زمین کے 71% حصے میں سمندر، دریائیں، دریا، نہریں اور جھیلیں ہیں. سامعین کرام، پانی نیلی روشنی کو اچھی طرح منعکس کرتا ہے جبکہ دیگر رنگ اس میں جذب ہو جاتے ہیں. خلا سے جب زمین کو دیکھا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر پانی ہی زمین کو نیلا دکھاتا ہے. اگر زمین پر اتنی زیادہ مقدار میں پانی کی موجودگی نہ ہوتی تو زمین کا یہ نیلا حسن قطعی وجود میں نہ آتا. دوستو زمین کا ماحول زیادہ تر نائٹروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہے. زمین کی روشنی کو اتنا بکھیرتے ہیں کہ اس میں نیلی روشنی زیادہ بکھرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دن میں آسمان ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے. زمین کے ماحول کی تہ خلا سے زمین کو دیکھنے پر زمین کو ایک دھندلا نیلا رنگ دیتی ہے. علاوہ ازیں زمین کے نیلے حسن میں اضافہ کرنے میں بادل، برف، وہ قطبی علاقے اور جنگلات، وہ زمینی حصے کا بھی کردار شامل ہوتا ہے. دوستو بادل کی باتیں کریں تو سفید بادل نیلے پس منظر میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اسی طرح قطب شمالی اور جنوبی برف سفید دکھائی دیتی ہے جو نیلے رنگ کو نمایاں کرتی ہے. دوستو جیسا کہ زمین کے نیلے حسن کو بڑھانے میں جنگلات اور زمینی حصے کا بھی رول ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ سبز اور بھوری رنگ سمندر کے نیلے رنگ کے مقابلے کم نظر آتے ہیں. اس صورتحال میں مجموعی طور پر زمین پر نیلا رنگ ہی غالب نظر آتا ہے. سامعین کرام، اپولو 17 کی بلو مارول خلائی مشن 1972 نے خلا سے زمین کی تصویر لی تھی اور یہ تصویر انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویروں میں سے ایک تھی. اس تصویر سے زمین کی ماحولیاتی تحریک کی تقویت کو نمایاں ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کتنی خوبصورت اور نازک ہے. اسی طرح ناسا سمیت کئی خلائی ایجنسیاں سیٹلائٹ سے زمین کی نیلی تصاویر بھیجتی رہتی ہیں، جس سے زمین سے نیلے حسن کا پتہ چلتا ہے اور زمین کا یہ نیلا حسن انسانی دل کو موہ لیتا ہے. دوستو خلا سے صرف زمین ہی نہیں بلکہ یہ کہا جائے تو اور بہتر ہوگا کہ خلا سے صرف زمین ہی نیلے حسن کا محور نظر آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن اور ماحولیات ہے، ورنہ دیگر سیارے قطعی نیلا دکھائی نہیں دیتے ہیں. جیسے مارس آئرن آکسائڈ سے بھرے ہونے کی وجہ سے سرخ نظر آتا ہے. سامعین کرام، خلائی جہاز سے زمین کا سمندر اتنا گہرا نیلا دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی نیلے رنگ کا قیمتی وہ حسین پتھر ہو. شام اور صبح میں زمین کا نیلا حسن اپنے عروج پر ہوتا، ساتھ ہی ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی اس نیلے رنگ کو متاثر کر رہی ہے. الغرض سامعین کرام، زمین کا یہ نیلا حسن نہ صرف خوبصورتی کا نشان ہے بلکہ زندگی کی موجودگی کی علامت بھی ہے. سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں منظرنامہ کے تحت زمین کا نیلا حسن کے موضوع پر ہماری گفتگو سماعت فرما رہے تھے. سامعین کرام، میڈیا میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز و موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام آکاش وانی کولکاتہ کے سنچیتہ چینل پر سماعت فرما رہے ہیں. ہم کو اکثر یہ خیال آتا ہے اسے دیکھ کر، ہم کو اکثر یہ خیال آتا ہے اس کو دیکھ کر، ہم کو اکثر یہ خیال آتا ہے اس کو دیکھ کر، یہ ستارہ کیسے غلطی سے زمین پر رہ گیا.

سامعین کرام, ابھی آپ لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں فلم الگ الگ کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے آر ڈی برمن. میڈیا میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر آپ آکاش وانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل پر روزانہ اردو پروگرام انجمن اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. اور انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت, جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گے پودینہ کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے. سامعین کرام, پودینہ قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے نہایت ہی کارآمد اور مفید شے ہے. یہ ایک خوشبودار جڑی بوٹی ہوتی ہے جو دنیا بھر میں کھانوں, مشروبات اور طبی استعمال کے تعلق سے حد درجہ اہمیت رکھتی ہے. پودینہ کا تعلق لیمیسیا خاندان سے ہندوستان سمیت بر صغیر کے کئی ممالک میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور یہ روزگار کا بہترین وسیلہ بھی ہے. دوستو, پودینہ کی پتیاں تیل اور چائے سبھی انسانی صحت کے لیے نفع بخش ہیں. سامعین کرام, اگر ہم پودینہ کی غذائی اور غذائیت کی اہمیت کے تعلق سے باتیں کریں تو 100 گرام پودینہ میں روزانہ کی ضرورت کا 80% سے زائد وٹامن اے پایا جاتا ہے. اس میں وٹامن سی کی بھی اچھی مقدار موجود ہوتی, ساتھ ہی ساتھ آئرن, میگنیشیم, کیلشیم, فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی پودینہ میں موجود ہوتے ہیں. دوستو, پودینہ ہمارے استعمال کی وہ شے ہے جو کم کیلوریز رکھتے ہوئے فائبر اور وٹامن سے مالا مال ہوتی ہے. دوستو, پودینہ غذائی اور طبی دونوں سطح پر ہمارے ملک ہندوستان میں تاریخی حیثیت رکھتا ہے. یہ انسان کو کئی فائدے عطا کرتا ہے. اس سے ہمارے ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے. یہ معدے کے گیس, افارہ, تیزابیت اور بدہضمی میں نہایت ہی مددگار وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. سامعین کرام, کھانے کے بعد اس کی پتیاں چبانے یا پھر اس کی چائے پینے سے ہاضمہ میں بہتری بپا ہوتی ہے. سانس کی تکلیف اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ دیتا ہے. یہ ناک کی بندش کھولتا ہے. کھانسی, گلے کی خراش, دمہ اور برونکائٹس میں انسان کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوتا ہے. دوستو, صحت کے تعلق سے پودینہ کا بھاپ لینا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. قدرت کی اس پیاری تخلیق میں اللہ کریم نے یہ بھی کمال لگتا ہے کہ منہ اور دانتوں کی صحت کو یہ بہتر بناتی ہے. اینٹی بیکٹیریل خصوصیت کی وجہ سے یہ منہ کی بدبو دور کرتی ہے. دانتوں کے ساتھ ساتھ یہ مسوڑوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. اس کی سوزش کم کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ٹوتھ پیسٹ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دوستو, پودینہ کا تیل سر پر لگانے سے سر درد اور ذہنی تناؤ میں راحت ملتی ہے. اس کی خوشبو سے دماغ کو مسرت و شادمانی کا احساس ہوتا ہے. سامعین کرام, پودینہ کو وزن کم کرنے کے حوالے سے بھی کارآمد و مفید سمجھا جاتا ہے. یہ موٹابولزم میں اضافہ کرتا ہے.

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام تخلیقی قدرت کے تحت پودینہ کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے ہماری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔

قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیارے دل میں بڑا احترام ہے تیرا۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد عزیز کی آواز میں فلم نگینہ کے نغمے سے محظوظ ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کے اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیاریلا. تو دوستو، اب پیش خدمت ہے انجمن روزانہ اردو پروگرام انجمن کے آخر میں یہ خوبصورت نغمہ. فلم کا نام ہے عاشقی، آوازیں انورادھا پوڈوال اور کمار سانو کی، شاعری ہے رانی ملک اور موسیقار ہے ندیم شرون. فلم کا نام عاشقی.

سامعین کرام، ابھی آپ انورادھا پوڈوال و کمار سانو کی آوازوں میں فلم عاشقی کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی رانی ملک کے اور موسیقار تھے ندیم شربن. تو سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اب اجازت دیں. آئندہ انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب. یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل ہے. چل دموں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام سنجکتا نندی کے ساتھ.